0: Tens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.